spori kraj se odvija, ko čekrk škripi smrt, poznat redosled i raspored.